0: film i radio.
1: I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
2: I won't deny it, I'm a street fighter.
3: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
4: This is your shot at redemption.
5: Who are you gonna show?
6: I'm on now. It's not the point of combat.
4: Maybe it's Ken's turn to be champion.
3: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
7: Still reckless.
3: Street Fighter.
8: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
9: Go at Ryu! Explosion!
10: Perfect. Soundtracket til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.